0: 明けましておめでとうございます。
1: ハッピーニューイヤ
2: ー。우주에서보면지구는고요하고평온하게만보입니다하지만현실은180도다르죠400km 아래의일본새해첫날을축하하던노토반도의주민들은난데없는지진에혼비백산했습니다강력한대규모지진이었죠규모 7.5 로이지역역사에기록된어느지진보다강했습니다우주에서봐도파괴의규모는어마어마했죠